Wilco Wilco Wilco Tonga o ku ke ke fe kumi ki ha o nona langa me a mai ko e ki he Wilco Limited io he o mau fa ha ko fa tongi a tupe ye no fa kato ho mo nga hino na langa ai o mau ma to ye ka mea wa ya mesi pla uti ha di flex o ka mea me mila uri uri tanga isi ma papa i sai si ke ke he i sai luba mo la luba ma ta pa ki tu a moloto na na ke wila na na ke nga o fa pala ma pe ko ha pe na na langa o ku fe mau te mau lava o fea ho fe mau o mau fata o dai be forget ni ba mai vari pe mi nga ka ta ko ni to looks resin mo chip plus o wa nga lo mau nga mi sini pa mai mi sini jeno reita mi sini he si ma mi sini kini mi sini ko si te ke mi sini tu tu a ka o pe ke fu tai mi afu ko ni o mau ma to ni ai e a ko ni e ka si ke ke pe fo ki ke ta wi e ka la si ke ke i tu u i ho ri si i te pire i fari ki mo nga ko lo a ke ke ke to mo fi di pe mi ai pe mi he wo ko Wilco, Wilco.

Wilco Wilco Wilco Tonga o ku ke ke fe kumi ki ha o nona langa me a mai ko e ki he Wilco Limited iyo he ku mau fa ha ko fa tongi a tu be ye no fa ka to ho mo nga hi nona langa ai ku mau ma to ye ka mea wa ya me si pla yu ti ha di flex u ka mea me mila uri uri tanga isi ma papa i sa isi ke ke he i sa ilu ba mo la ilu ba ma ta pa ki tu a mo lo to nau nau ke uila nau nau ke nga u fa pala ma pe ko ha pe ha nona langa o ku fe mau te mau lava o fea ho fe mau o mau frata o dai be fokeni be mo vari be mi nga hi kauta ko ni to looks vision mo chip plus o wa nga lo mau nga mi sini pam wai mi sini cheno reita mi sini he sima mi sini kini mi sini kosi te ke mi sini tutu o kau pe ke fu tai mi afu ko ni o mau ma to ni e a ko ni e kala si ke ke be foki ke ta wi e kala si ke ke i tu u i horisi i te pire i fariki mo nga koloa ke ke ke ke to mo fi di be mi ai pe mi he wo ko Wilco, Wilco.